Ска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Главната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, веканина, утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
4: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
5: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Карлита и Малив, Solar Skin.
8: Hi, I am Malive and you are

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
1: 7 во 7. Супер хитови за почеток на денат.
2: Време за почеток на утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас и ова утро. На почеток имаме блокот 7 во 7, што го започнавме со Power Play хитот, а ќе го продолжиме со Hozier.

0: Sedum v sedum. Sedum super hitovi za početok na Denat.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7:30. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Не чекайте кември.

0: точно е 7:30.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: Обоје на есен рачно создадена. Есен да има свој бој, а некој одни се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есен да пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
1: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови. И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
4: Се ноѓеме пред продолжен викенд, а што кажува прогнозата за денес и за викендот? Промеливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, тоа што не очекува. Наместа ќе има услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб думерен ветер од западен правец. Денес температурата сепак до 29 степени, во Скопје до 26 степен. А до средината на следната седмица времето ќе биде промеливо облачно со врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат побилни со наврнати над 20 литри на метар квадратен, особено во недела. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме, проследени со порен дожд, засилен ветер, појава на грмежи. Во вторник под влијание на постуден бран врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат во врнежи од снег. Почнавме со тој збор, некако ми е многу рано. Меѓутоа, од она што можев да го видам на AccuWeather како продолжена прогноза, веројатно температурите ќе останат со максимум потоа некаде до 20-тиот степен. Пак ќе видиме дали така ќе остане, затоа што постојано некако се менуваат прогнозите. Што се однесува пак до сообраќајот, се одвива непричено, попритежно суви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и денес во ова предвикенд издание. А по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Another, ќе ги слушнеме и The Bosa со I Wanna, но предходно Еве Адела.

Не, гласам за тоа да се забрана на радио веќе летните песни, затоа што премногу ме подсетјаат на лето, на патување, на плажа, кога ли летна времето. Една од тие летни песни кои што се виновни за тоа е Talk to You на Another, предходна и бълза со I Wanna, утринската програма на Антена на 15 минути до 8 часот. И ако, да речеме, ве нервираат колегите до вас или едноставно имате колеги кои што не се вршат работата, Google доаѓа во пресрет со своја помош, затоа што Google промовира нов агент, односно Google агент. Се работи за нешто што ќе работи во склоп на Gemini, и овој Google агент или Gemini агент, како што сега за сега е наречен, ќе биде нова AI алатка која што нема да биде обичен чатбот, туку ваш колега. Новата алатка на Google е дизајнирана да функционира како вистински деловен колега со собствен корпоративен идентитет, а не само да одговара на суопарни прашања и да извршува некои однапред зададени задачи. Ќе има фактички широк спектар на задачи што ќе ги одговара, односно што ќе ги врши, може да се користи за одговарање на прашања, генерирање содржини, па се до програмирање. Работи директно во рамките на апликациите од пакетот на Google, Gmail, Google Drive, Docs и Calendar, и е чекор напред од претходните производи за разлика од постарите агенти кои беа ограничени на една апликација или основни одговори. Овој систем нуди повисоко ниво на автономија и соработка во секојдневното работење и некако многу ме подсетува ова на продуктите на OpenAI, кои што не знам дали имате во последно време пристап до Work опцијата на ChatGPT, меѓутоа веројатно тоа е целта, да се направи таква конкуренција и да функционира не само како чатбот кој што ќе ви одговара на обични прашања, туку едноставно ќе работи паралелно со вас.

А додека дојде колегата Джимена и утре да ја завршим мојата работа, додека почне да си ја презема таа обврска, утре јас сум задолжен за тире хит парада. Да ви го представам најновиот трилер да се точи 13 до 16 часот. На последното одбрување Кеца е со Animal, го има местото број 1, а на местото број 2 беше Еш со Stop the Wedding, голем конкурент за првата позиција. Два големи хитови на тире хит парада како најава за оно што не очекува утре, најновиот трилер да се од 14 часот. Тука е крај на првиот час од утринската програма за денес, но се слушаме и по 8. Останете на антена.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva со комите. Ви ги представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли. Чиус.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: 3 godini Diamond Mall, 3 godini zabava, shopping i nezaboravni momenti. A sega slavime golem rodenden. Na 17. oktobri najmladiti gi očekuva vistinski K-pop spektakl. A na 21. oktobri golema muzička proslava so Petar Grašo i specijalnata gostinka Jelena Rozga. I toknu na 21. oktobri ke gi izlečeme i sreknite dobitnici od golemata rodendenska nagradna igra. 3 godini Diamond Mall, naš rodenden, vaša proslava.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 13 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Leasing.
5: Точно е 8 часот.

0: А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Витаминка Време Плов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Таунсен Ай на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксио.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: There is a difference from the other stations.
2: They're just spending electricity.
1: We play today's best music. This is Antenna 5.
2: This is Antenna 5.
1: Macedonia's number one hit music station.

Сијена Спајро на антена со Great Expectation, некогашен број еден на антена хит парада, слушната и утринската програма. Во вториот час, моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. А едно прашање за помладите што ве слушаат по моментов. Колку телефонски броеви знаете на памет? Ајде, без да го погледнете телефонот. Веројатно бројот на родителите, на партнерот, може би уште 1-2. А порано ги знаеме броевите на најблиските, на другарите, на роднините, може би на колегите од работа. Некои броеви ги памтевме толку добро што и ден денес знаеме да ги изрецитираме, иако одамна не ги користиме. Тогаш немаше контакт листа што сама ќе ни го најде бараниот број. Значи пред некои 30-те на години, ако сакате да се јавите, мора да го знаете бројот или едноставно да го имате запишано на некој ливче и не де Боже да го изгубите тоа ливче. Ако ќе се изгуби именикот или ќе избледи што и да е, треба одново да се внесуваат контактите. Денес пак доволно е само нели да се допре името на екранот и веќе сме на линија. Телефонот одамна не служи само за разговори, преку него плюс пишуваме и пораки, праќаме фотографии, бараме информации, проверуваме каде се другите и завршуваме обврски во движење, нешто за што сум виновен и јас. Да не ви се верува колку работи се сменили за само 3 децении, мобилен телефон од уред со кој едноставно на почетокот само се слушавме, стана дел од речиси секој момент од денот и токму затоа кога зборуваме за 30 години од првото мобилно ало, не зборуваме само за технологија, туку и за тоа колку едноставно ни се смени секој ден вието благодарение на телефоните. А прославата оваа година носи и нешто плюс. 30 години од првото мобилно ало е прослава со подароци со Magenta Moments. Проверете што ве очекува, затоа што роден дените се уште побои кога има и подароци.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
4: Antenna 5 Yesterplay.

0: акции и многу повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
5: Веќе 14 степени овде во Скопје, ни престои проложен викенд, меѓутоа и променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд кои на места ќе бидат со ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Денес температурата се уште доста висока до 29 степени, во Скопје до 26 степен, но до средината на следната седмица времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд, на места врнежите ќе бидат побилни со наврнати над 20 литри на метар квадратен. Локално процеси ќе бидат во форма на невреме, посебно врнежливо ќе биде во недела. Во вторник под влијание на постојан бран врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат и во врнежи од снег. Добрата информација, ако треба да му се верува на AccuWeather, е тоа што потоа температурите ќе останат некаде околу 20 степен како максимум и нека држат уште малку тие температури. Што се однесува до сообраќајот ова утро, се одвива непречено попретежно суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот ова утро е умерен. На крај од утринската програма ги слушаме Temper City во продолжение со Self Aware, но пред нив се враќаме назад во времето, како што обичаено правиме со двата бонус и естерплей хитови. Ке се подсетиме на Maroon 5 и This Love, песна што ме навраќа на моите почетоци овде во Антена некаде 2003-2004 година, но предходно одиме уште по-назад со времето. Александар О'Нил ке го слушаме со еден од неговите најголеми хитови, Criticize.
4: Антена 5, бонус, естерплей. Play.

Temper City со Self-Aware, едно од песните што се наоѓа и на последното одбројување на Антена Хит Парада. Дали ќе обстојат на тоа пристата, што е се ново на најновата Антена Хит Парада, ќе дознаете веќе утре од 14 до 16 часот. Се слушаме со најновиот редосет, а следната утринска програма е во вторник по продолжениот празничен викенд. Да си имате убав празничен викенд и се слушаме следната недела. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 9 časot.
4: Koja je tvojata omiljena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Ella Langley, be her.

0: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5.
3: Нашиот став како влада за уставните измени е непроменет не за тоа што сме тврдоглави, тука за тоа што ние сме направиле доволно за тој европски пат и единствено нешто што во овој момент очекуваме е одредена гаранција која треба да ја добијат граѓаните, а не јас како политичар дека нема да има друго вето. Затоа ние сме конструктивни и нудиме решение цело време, порача вчера премиерот Христијан Мицкоски. Ние велиме ајде да се вклучи малку поробусно Европската комисија или Европската унија за да можеме сите да разговараме, бидејќи пораката која ја добиваме од нашиот источен сосед е дека тоа не е билатерално прашање, туку меѓу вас и Европската унија, рече Мицкоски во интервју за ТВ Алсатем. 44 европски индустријски здружинија побараа од земјите членки на Европската унија да преземат итни мерки за сузбивање на, како што наведоа, нефер трговските практики на Кина што го загрозуваат европското производство и носат ризик од нови загуби на работни места. Повикот на здруженијата од секторите металургија, хемиска индустрија и производство на автомобилски делови доаѓа една недела пред лидерите на Европската унија да се состанат во Брисел за да разговараат за начините за справување со растичкиот трговски дефицит со Кина кој надминува милијарда евра дневно. Украинските преговарачи ќе се сретнат со представниците на американскиот претседател Доналд Трамп во САД денеска и утре, изјави претседателот Володимир Зеленски доцна синоќе како дел од напорите за изнаоѓање решение за војната во Украина. Украинската делегација треба да се сретне во САД со Џаред Кушнер и Стив Витков. Се очекува состанокот да трае 2 дена, објави Зеленски на социјалните мрежи и додаде дека смета на учество на европскиот тим. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд наместа со услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб думерен ветер од западен правец, температурата до 29 степени. До средината на следната седмица времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд наместа, врнежите ќе бидат побилни, со наврнати над 20 литри на квадратен метар, особено во недела. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во вторник под влијание на постуден бран врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат во врнежи од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 9 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: Петак, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Еш, stop the waiting.

0: ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating challenge со сакаш и baking bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
1: Vitaminka Vremeplov. 2018. godina. Briljant stana nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Джейла, само

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Видео лотарија Казино с Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино с Австрија.
2: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Charlie Gear и Kid Burns. Small Talk.
3: Broj 9.
5: Sombar, My Body Isn't Ready.
3: Broj 8.
6: Yaruba, Dum Dum.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та Елвис Присли и Присила се разведуваат по 6 години брак. Присила од разводот добива дел од имотот 725 000 долари во кеш и 4200 долари месечна алиментација. Во 69-та за прв пат шоуто на BBC Top of the Pops не го пушта хитот од првото место на британската листа. На врвот била француската еротска песна «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и актерката Джейн Биркин. Песната предизвикува толкав скандал во Британија што оригиналните издавачи Фонтана се откажале од неа, иако била втора на синглската листа. Правата ќе ги откупи малата компанија Major Minor и синглот ќе се искачи на врвот, притоа станувајќи единствена песна отпеана на француски јазик што ќе го освои првото место. Британски бројден на овој ден «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и Джейн Биркин. Во 76-та Sex Pistols подпишуваат со EMI Records за 40 000 фунти. Договорот е прекинат за 3 месеци, а компанијата од својот каталог ќе избрише и Anarchy in the UK. EMI ќе се изјаснат дека тешко им било да ги промовираат Sex Pistols поради лошиот публицитет на групата. Во 48 роден е пејачот и текстописец Джексон Браун, го слушаме со американскиот топ 10.

Balkanski brojda na današnjem den. Take that you lose, relight my fire. V 81. za vreme na severnoamerikanskata turneja Rolling Stones ima dva koncerti vo Los Angeles. Пред група име Prince, кој ќе се појави во гакички за капење и мантил за дошт. Ќе напушти сцената по само 15 минути затоа што публиката го исвиркала и го гаѓала со лименки од пиво. И уште ова во 40-та на овој ден, роден е пејачот, текстописец и гитарист Джон Ленон, дел од Битлз, соло изведувач и автор на песни, како за себе и за својата група, така и за куп други изведувачи. BBC ќе го смести на листата 100 најдобри британци на сите времиња, а два пати ќе биде вклучуван и во Rock'n'Roll Hall of Fame. Во 90-та, како одбележување на 50 годишнината од неговото раѓање, во 130 земји во светот истовремено ќе свири Imagine.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Председателот на владата Христијан Мисковски во интервју за Алса Телевизија, говорејќи на тема економија, истакна дека иако се уште има тежок живот, владата се бори за негово подобрување, за подобри услови и има резултати. Имаме најниска инфлација, а највисок раст на економијата во регионот. Свесен сум дека ќе бидам под постојана критика, но ние веќе 8-9 квартали се наоѓаме во горната половина од европските земји, а конкретно во последниот квартал, тоа е вториот во 2026, сме во првите 5 земји во Европа според раст на собствената економија во тој квартал, споредено со истиот квартал во предходната година, посочи премиерот Мицковски. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко им советуваше на жителите на украинскиот главен град привремено да го напуштат градот поради засилените руски напади, наведувајќи дека не повикува на целосна евакуација. Тој рече дека станува збор за преживување и дека им советува на жителите на Киев кои имаат пријатели или роднини надвор од главниот град да размислат за привремено преселување. Цените на нафтата се намалија бидејќи загриженоста за снабдувањето на Блискиот исток малку се намали откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД нема да го нападнат Иран пред средноручните избори во ноември. Фючерсите за нафта Брент, европскиот репер, падна за 72 центи или 0,7% на 103,53 долари за барел. Фючерсите за нафта од Западен Тексас во САД падна за 52 центи или 0,6% на 90,97 долари за барел. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд на места со услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб думерен ветер од западен правец, температурата до 29 степени. До средината на следната седмица времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд на места, врнежите ќе бидат побилни со наврнати над 20 литри на квадратен метар, особено во недела. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во вторник под влијание на постуден бран врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат во врнежи од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 9 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски.

0: Витаминка Време плов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Jason Derulo го слушаме на радио. Вен, неговата нова песна се вика Let Me Be, објавена на 4 септември. Во песната покрај Derulo се и The Second Voice и нигериската пејачка King Madi. Доаѓа во период кога Derulo продолжува да објавува нова музика и соработки паралелно со своите настапи и предпоставувате го имаме како денешен Double Play на Antena 5. Ке се подсетиме сега на нешто постаро од него.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Кошаркарите на Реал Мадрид синок ја во дуел од четвртото коло на Евролигата ја постигнаа првата победа откако на домашен теран го совладаа Белградски Партизан со 86-76. Предноста на полувреме за кралскиот клуб 53-37 беше решавачка за триумфот. На другите дуели одиграни синок ја со максимален ефект продолжуваат Панатенаикос и Валенсија кои имаат по 4 победи. Еве ги резултатите на синок ја одиграните дуели. Дубај Црвена Звезда 58-77, Макаби Милано 97-79, Байерн Виртус 87-94, Панатенаикос Фенербахче 92-74 и Валенсија Хапоел 92-83. Вечерва играат Олимпијакос Анадолу Ефес, Барселона Жалгирис и Басконија Бешикташ. Данскиот ракометар Матијас Гицел, најдобриот играч во светот, постигна 17 гола во надпреварот на Фуксе Берлин против Порто во Лигата на шампионите. Германците победија со 40-32, а Гицел го израмни најдобриот настап во Лигата на шампионите со својата одлична игра. Рекордот се уште е 17 гола во еден надпревар. Преданецот тој беше независно држан од шпанецот Хесус Кучу Мартинез де ла Кал, кој постигна 17 гола играјки за Валјадолид против ПАОК во 2009 година. Фуксе оствари својата победа во Лигата на шампионите оваа сезона, додека Порто загуби по втор пат во три кола. Гицела најдобриот играч на еден од најдобрите национални тимови на сите времиња. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Джидрова. Антена 5, петок, 9 октомври 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн. Секогаш повеќе.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

da smo Missy Elliot, Fly Girl. Tija najavija svojata gulama britanska, evropska i severnoamerikanska turneja za 2027. godina. Varamkite na promocijata na vturiot album Therapy at the Club. Turnejata započnuva vo sad vo januari so koncerti vo повеќе американски градови, а северноамериканскиот дел завршува на 21. февруари во Торонто. Потоа Flow продолжуваат во Европа со концерти во Келн, Амстердам и Париз, а во Велика Британија ќе настапат во Манчестер на 10. март и Лондон на 12. март следната 2027. А ние продолжуваме со Джорджа Смит и Wizkid. Ги слушаме со Alive.

0: Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може, да може.
5: Скопско. И се е можно.
7: А сега. Вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Председателот на владата Христијан Мисковски во интервју за Алса Телевизија, говорејќи на тема економија, истакна дека иако се уште има тежок живот, владата се бори за негово подобрување, за подобри услови и има резултати. Имаме најниска инфлација, а највисок раст на економијата во регионот. Свесен сум дека ќе бидам под постојана критика, но ние веќе 8-9 квартали се наоѓаме во горната половина од европските земји, а конкретно во последниот квартал, тоа е вториот во 2026-та, сме во првите 5 земји во Европа според раст на собствената економија во тој квартал, споредено со истиот квартал во претходната година, посочи премиерот Мицковски. Градоначалникот на Киев Витали Кличко им советуваше на жителите на украинскиот главен град привремено да го напуштат градот поради засилените руски напади, наведувајќи дека не повикува на целосна евакуација. Тој рече дека станува збор за преживување и дека им советува на жителите на Киев кои имаат пријатели или роднини надвор од главниот град да размислат за привремено преселување. Цените на нафтата се намалија бидејќи загриженоста за снабдувањето на Блискиот исток малку се намали откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД нема да го нападнат Иран пред средноручните избори во ноември. Фјучерсите за нафта Брент, европскиот репер, падна за 72 центи или 0,7% на 103,53 долари за барел. Фјучерсите за нафта од Западен Тексас во САД падна за 52 центи или 0,6% на 90,97 долари за барел. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд на места со услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец, температурата до 29 степени. До средината на следната седмица времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд на места, врнежите ќе бидат побилни со наврнати над 20 литри на квадратен метар, особено в недела. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во вторник под влијание на постуден бран врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат во врнежи од снег. Ова беа вестите на Антена, презентирани реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 9 октомври 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
12: Твој А1.
1: следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, октомври 2026.
9: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Excel Weekend. Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови. Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
2: I just wanna love you, baby. Charlie Gere и Kid Burns, Small Talk.
1: Број 9.
2: Sombar, My Body Isn't Ready.
1: Број 8.
2: Јаруба, Дум Дум.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: boje na есен рачно создадена. Есен да има свој бој, а некој од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есен да пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: Antenna 5.
4: Let's go.
5: Дами и господо, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи, секој работен ден од 12 до 15 часот заедно с Ерик Фокс и најголемите хитови на Антена. Пет на самиот почеток, Miley Cyrus, Bass Pursuits.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk. Закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 9 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та Елвис Присли и Присила се разведуваат по 6 години брак. Присила од разводот добива дел од имотот 725.000 долари во кеш и 4.200 долари месечна алиментација. Во 69-та за прв пат шоуто на BBC Top of the Pops не го пушта хитот од првото место на британската листа. На врвот била француската еротска песна «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и актерката Джейн Биркин. Песната предизвикува толков скандал во Британија што оригиналните издавачи Фонтана се откажале од неа, иако била втора на синглската листа. Правата ќе ги откупи малата компанија Major Minor и синглот ќе се искачи на врвот, притоа станувајќи единствена песна отпеана на француски јазик што ќе го освои првото место. Британски бројден на овој ден «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и Джейн Биркин. Во 76-та Sex Pistols подпишуваат со EMI Records за 40.000 фунти. Договорот е прекинат за 3 месеци, а компанијата од својот каталог ќе избрише и Anarchy in the UK. EMI ќе се изјаснат дека тешко им било да ги промовираат Sex Pistols поради лошиот публицитет на групата. Во 48-ма роден е пеашот и текстописец Jackson Browne. Го слушаме со американскиот топ 10

këngës që mbrojtën në ditën e shëndetit, Take That You Lulu, Relight My Fire. Vosunda si ti prva za vreme na severnoamerikanska da turneja Rolling Stones ima dva koncerti vo Los Angeles. Pred grupa ime Prince, koji ke se pojavi vo gakički za kapenje i mantil za došt. Kja napušti scenata po samo 15 minuti zato što publikata go isvirkala i go gađala so limenki od pivo. I ušto ova vo 40-ta novi den, rodan je pejačo, tekstopisec i gitarist John Lennon, del od Beatles i solo izvedovač i автор на песни, како за себе и за својата група, так и за куп други изведувачи. BBC ке го смести на листата 100 најдобри британци на сите времења, а два пати ќе биде вклучуван и во Rock and Roll Hall of Fame. Во 90-та, како одбележување на 50 годишнината од неговото раѓање, во 130 земји во светот истовремено ке свири Imagine.

0: здравјето е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје, здравјето пред се.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Рик Фокс, Антена Енерджи, A-Lock заедно со Something Else, I Wonder If You Know, next on Antenna.

0: Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Setek, broj jedan brend za tehnika.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Tucno je 5 minuti do 13 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
6: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Председателот на Украина Володимир Зеленски потврди дека европски партнери ќе му се придружат на украинскиот преговарачки тим денеска и утре за време на посетата на САД. Украинската делегација денес и утре ќе одржи средби со американски представници, пренесува Украинска правда. Украинските преговарачи во САД се среќаваат со Джаред Кушнер и Стив Витков, специјални пратеници на американскиот председател Доналд Трамп. Зеленски изјави дека украинскиот тим го сочинуваат шефот на неговиот кабинет Кирило Буданов, првиот заменик шеф на кабинетот Сергеј Кислица, лидерот на парламентарната група Слуга на народот Давид Арахамија и шефот на службата за надворешно разузнавање Рустем Умеров. Председателот додаде дека очекува европски тим да им се придружи и на украинската и на американската преговарачка група. Јапонскиот кабинет одобри денеска закон за привремено намалување на данокот храна и пијалоци и воведување систем за трансфер на готовина поврзан со приходите за лицата со ниски приходи. Се очекува законот да биде усвоен за време на тековната вонредна парламентарна седница, што ќе трае до 12 декември. Данокот на потрошувачка на храна и пијалоци ќе се намали од 8% на 1% во период од 2 години, почнувајќи од април, а ќе се обезбедат годишни субвенции за лицата со ниски и средни приходи. Тоа ќе биде првото намалување на данокот на потрошувачка откако беше воведен во 1989 година. Се очекува Министерството за финансии да изгуби околу 10 трилиони јени или 63 милиарди долари даночни приходи во текот на 2 години поради мерките. И времето денеска е нас променливо облачно. Претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, а наместа ќе има услови за појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, петок, 9 октомври 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот е пократок со Шпаркас е лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
10: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
9: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас е лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 13 часот.
12: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
13: Твој А1.
14: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
15: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
18: DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.

ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Виви представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, ова недоаво Америка, Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Riben petok. Riben petok. Petok е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 13 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
5: Продажба на Valeo брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: si i mnogo повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: a Sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Намалувањето на средствата на ЕУ за развој на помош на земјите надвор од Унијата ќе создаде вакуум што ќе го пополнат Русија и Кина и ќе ја зголеми миграцијата кон Европа, изјави ирскиот министер за меѓународен развој Нил Ричмонд. Ако го намалите развојниот буџет на една земја, тоа ќе ги принуди луѓето да се иселуваат, ако немаат пристап до квалитетна здравствена заштита и ако инфраструктурата околу нив се распаѓа, тие ќе се заминат, ја пренесува политичкиот портал Политико изјавата на Ричмонд, дадена пред денешниот состанок на министрите за развој на ЕУ во Даблин. Тоа е прв состанок на министрите за развој на Унијата поречиси две години, што според Ричмонд покажува дека хуманитарната помоќењето нагло е еден законодавен, што ќе биде прв тест за десничарската влада на Јанез Јанша откако е формирана во јуни оваа година. Граѓаните на Словенија на законодавен референдум ќе одлучат дали се за останување на сила на постарна истрага или не, а за да биде отфрлен тој закон, најмалку една петтина од сите главна глас мора него 339.706 гласа, чии пренесе бета. Петодавните референдуми не се обврзувачки, а граѓаните ќе гласаат за или против откажување на предплатата на радио и телевизија на Словенија за помош со обштествено корисна работа, како ти земји на локалните избори. И времето денеска е нас променливо облачно, претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на места ќе има услови за појава на грмажи. Ќе дува слаб праве, температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на презентирани

0: realizirani od Deni Stanojevska Đidrova. Antena 5, petok, 9. oktobri 2026.
1: Антена 5. Спонзор Шпаркаска се лизинг. Вие представува Моментарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Пат до твојот нов авто Шпаркасе Лизинг.
1: Антена 5. Спонзор А1.
3: А1 точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твой А1.
5: Дали носиш everyday?

0: night, every time. Everyday vlošky, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
6: Alok is something else. I wonder if you know.
7: What's up? This is Alok and you're listening to Antena 5.

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
5: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

Antena Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена, веканина, утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан. Секогаш повеќе.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Антена. Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска во рамките на работната посета на Виена и учеството во извршната програма за обука жени лидери Југоисточна Европа и Црно море Јужен Кавказ 2026 оствари средба и одржа предавање пред студентите на Виенската дипломатска академија. Во рамките на програмата министерката учествуваше и на сесијата Дигитална дипломатија посветена на примената на дигиталните алатки во современите дипломатски односи и меѓународната комуникација. За време на посетата на Виена, Божиновска оствари средба во Сојузното Министерство за Европски и Меѓународни работи на Австрија во насока на одржување на институционалниот диалог и унапредување на соработката. Европската Унија би можела да се соочи со недостиг од природен газ од дури 14 милиарди кубни метри оваа зима, што е еквивалентно на околу 7% од побарувачката на блокот и доволно енергија за снабдување на помеѓу 10 и 12 милиони домакинства, предупредуваат во извештај Институтот за енергетска економија и финансиска анализа и Европската мрежа на оператори на преносни системи за газ. Недостигот на газ би можел да доведе до понатаму можно зголемување на сметките за енергија и мерки за намалување на потрошувачката, освен ако ЕУ не обезбеди дополнителни количини на глобалниот пазар, кој веќе е под притисок поради војната во Иран и прекините во снабдувањето со енергија, објави политико. И времето денеска е нас променливо облачно, претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на места ќе има услови за појава на грмажи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, петок, 9 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
7: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
10: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
11: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: Cel vikend.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
3: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок на Антена 5 Радио, 9 октомври од годината 2026. Во најава, врнеш ли викенд со температури максимални околу 24-25 степен? А, за месец октомври тоа е супер, нели? Јас сум Борис Пауновски, викендот е пред нас. Песната од аналогното време го отвора секој викенд овде на Антена. Аха, баш за тие станува збор. The Cure, Friday, I'm in love. Следува веднаш по во неделниот Powerplay на Антена. Останете со нас!

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% поврат на средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN. Спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Со денешниот надпревар помеѓу Еврофарм Пелистер и Куманово, што почнува во 17 часот 30 минути, стартуваат дуелите од 6-то коло од ракометната Суперлига. Сите други мечеви на програмата се утре. Србскиот тенисер Новак Джоковиќ го заврши настапот на мастер турнирот во Шангај, откако во мечот од второто коло загуби од полскиот тенисер Хуберт Хуркач со 2-0 во сетови. Ова беше прва победа за Хуркач во меѓусебните дуели со Джоковиќ, кој има скор 8-1. Легендарниот германски фудбалер Тони Крос се подготвува за ново поглавје во својата кариера. По завршувањето на активната фудбалска кариера, поранешниот играч на Реал Мадрид сака да се испроба во тренерската работа, а враќањето на Сантјаго Бернабеу е една од можните опции. По само две години, Евертон би можел повторно да го промени собствеништото, бидејќи Фридкин Груп сериозно размислува за продажба на клубот. Оваа групација исто така е собственик на Рома. Да, ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 октомври 2026.
0: Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
2: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
4: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
2: Број 9.
4: Somber, My Body Isn't Ready.
2: Број 8.
4: Јаруба, Дум Дум.
2: Број 7.
4: Диско бомбино Найл Роджерс и Софи Елис Бейсер, Dancing Without You.
2: Број 6.
4: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Best music, the best DJ, the best sound. Every day, this is Antenna 5, your superstation.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Na jedno četiričlenosti mjesto vo avgust mu bile potrebni 58.475 denari za minimalni trošoci. Ovog objave Ministerstvo za ekonomija i trud. Ministar od Beser Durmiši denas na preskonferencija ja predstavi potrošovačka takošnička presmetena od Ministerstva to koja reče se bazira na podatoci od relevantni instituciji. Durmiši veli da ga stanuva zbor za različna metodologija vo odnos na sindikalnata potrošovačka košnička koja za isti od mjesec presmeta minimalni trošoci od 68.676 denari. Поранешната висока комесарка на Обединетите нации за човекови права и судија во Меѓународниот суд за правдата Нави Пилај ја доби Нобеловата награда за мир за 2026 година со оште Нобеловиот комитет во Осло. Председателот на Норвешкиот Нобелов комитет Јерген Ватне Фриднес изјави дека Пилај е наградена за нејзините напори за промовирање на мирот и меѓународното право. Променливо облачно време со повремени врнежи од дожд се очекува до средината на следната седмица, при што локално ќе има поројни врнежи, засилен ветер и грмежи. Врнежите на места ќе бидат пообилни, особено во недела. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Не чекай декември.

0: si i mnogo повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: hotesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристав до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Петок на Антена 5 Радио, 9 октомври, викендот веќе започна. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Телеком прославува и подарува со Magenta Moments. 30 години од првото мобилно Ало. Како било тогаш, а како е сега? Муабет повеќе со најголемите хитови во Соединетите Американски држави, каде што Tame Impala се уште е популарен со Дракула. Следува на Антена, веднаш по во неделниот Powerplay.

0: знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде да може, може, може, дај може, може, може, се разбреме сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Antena 5 radio. Ja sam Boris Paunovski, a ovo je Radio Bozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Preslušavam i hitovi od Billboardovijat Hot 100, kada što na prvata pozicija bez diskusije je Taylor Swift sa novata pesna dodadena na aktuelniot album, naslovote Patient Zero, slušnat Tame Impala, koja što ima fantastična 2026. godina, popularen su pesnata od Spider-Man filmot, Loser, i ova numera Dracula. Ja sam Boris Paunovski, a Telekom proslavuo i podaruva sam Agenta Moments. 30 godini od prvoto mobilno alo, kakav bil svetot pred da se pojavat mobilnite telefoni. Za onije koji što se rodile vo erata na mobilnite telefoni, kompletno nesvatljivo je kako može da se žive bez da je imaš informacijata na dlanka vo sekoj eden moment. I ne samo telefonski povik dodeka si vo dviženje, tuk i možnost da se zakačiš na internet, da ispratiš email ili SMS poraka. Воопшто и да не зборуваме за социјалните мрежи, бидејќи тие не постоеле пред 30 години. Многу нешта се смениле во овие изминати декади. Од телефонот поврзан со жица некогаш, до така наречените паметни мобилни уреди денес. Од друга страна, Taylor Swift најверојатно кога била прво оделение, мајка и татко и... И давале да се јави на мобилен телефон, зошто да не, има 36 години, една од најголемите светски звезди во моментов. Patient Zero е новиот број 1 на билбордовиот Hot 100, и следува на

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова не доаѓа во Америка. Ела Лангли. Чиузе.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор. Со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 000 000 евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 9 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та Елвис Присли и Присила се разведуваат по 6 години брак. Присила од разводот добива дел од имотот 725 000 долари во кеш и 4200 долари месечна алиментација. Во 69-та за прв пат шоуто на BBC Top of the Pops не го пушта хитот од првото место на британската листа. На врвот била француската еротска песна «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и актерката Джейн Биркин. Песната предизвикува толков скандал во Британија што оригиналните издавачи Фонтана се откажале од неа, иако била втора на синглската листа. Правата ќе ги откупи малата компанија Major Minor и синглот ќе се искачи на врвот, притоа станувајќи единствена песна отпеана на француски јазик што ќе го освои првото место. Британски бројден на овој ден «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и Джейн Биркин. Во 76-та Sex Pistols подпишуваат со EMI Records за 40 000 фунти. Договорот е прекинат за 3 месеци, а компанијата од својот каталог ќе избрише и Anarchy in the UK. EMI ќе се изјаснат дека тешко им било да ги промовираат Sex Pistols поради лошиот публицитет на групата. Во 48-ма роден е пеачот и текстописец Джексон Браун, го слушаме со американскиот топ 10

këngës që mbrojtën ndërtimin e shëndetit Take That You Lulu, Relight My Fire. Vosunda si ti prva za vreme na severnoamerikanska da turneja Rolling Stones ima dva koncerti vo Los Angeles. Pred grupa ime Prince, koji ke se pojavi vo gakički za kapenje i mantil za došt. Kja napušti scenata po samo 15 minuti zato što publikata go isvirkala i go gađala so limenki od pivo. I ušto ova vo 40-ta novi den, rodan je pejač od tekstopisec i gitarist John Lennon, del od Beatles i solo izvedovač i автор на песни како за себе и за својата група, така и за куп други изведувачи. BBC ке го смести на листата 100 најдобри британци на сите времења, а два пати ќе биде вклучуван и во Rock and Roll Hall of Fame. Во 90-та, како одбележување на 50 годишнината од неговото раѓање, во 130 земји во светот истовремено ке свири Imagine.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евро. Промоцията важи за купувания, направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski, od 16 do 17 časov na Antena 5 Radio. Ovo je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo to izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Министерството за внатрешни работи извести дека од понеделник 12 октомври системот за сообраќај надзор безбеден град почнува со работа и на подрачјето на СВР Охрид, односно во Охрид, Струга, Кичево и во Дебар. Теногорската полиција во Рисан ги уапсила водачите на руската хибридна мрежа Рибар, Михаил и Валерија Звинчук и уште тројца нивни соработници. Кај приведените според теногорските медиуми пронајдена е софистицирана дигитална опрема, дронови, електронски уреди и телефони. Председателката на Молдавија, Маја Санду, на маргините на вчерашниот Молдавски безбедносен форум во Кишињев, изјави дека го поддржува обединувањето со Романија и верува дека таквото сценарио би обезбедило на незината земја повисоко ниво на безбедност, објавува денес романските медиуми. Санду посочи дека според анкетите, мнозинство граѓани не се за обединување со Романија, но ја поддржуваат интеграцијата во Европската Унија. Променливо облачно време со повремени врнежи од дожд се очекува до средината на следната седмица, при што локално ќе има поројни врнежи, засилен ветер и грмежи. Врнежите на места ќе бидат пообилни, особено во недела. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Фандиловска. Антена 5, 9 октомври 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1 точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Antena 5.

0: Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Take That vo soработка со ирско-американскиот музичар Майкл Патрик Кели, одминиот 10-ти поред студиски албум Dreamers најавен за 20 ноември. Take That ќе го промовираат на голема европска турнеја, таа ќе стартува на 3 јуни во Швајцарија. Планирани се 30 на концерти во 16 земји.
1: Мојот есенски изглед опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Toby Flips, омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Совкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Слотен лайв гейм. Blue Players за 10 добива 20. Silver Players за 20 добива 40. Gold Players за 30 добиваат 60. И за Diamond and Star Players играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ellie Goulding, ja слушнавте на антенаса For Your Entertainment. Во продолжение ја слушнате неколку информации од културата. Денес 20 часот национална опера и балет ќе се изведе операта Турандот на Пучини. Дамата со камели на Верди на сцената на НОБ ќе биде 22 октомври, а на 30 октомври Вердиевата опера на Буко. 8 представи од повеќе земји се изведуваат на јубилејното 20-то издание на меѓународниот театарски фестивал Скупи, ќе се одржува од утре до 17 октомври во Албанскиот театар во Скопје. Ќе се изведат представи од Косово, Албанија, Полска, Молдавија, Турција, Бугарија и Србија. Ќе има и меѓународни копродукции. Од хитовите на радио движиме со Miley Cyrus, Eva's Bass Persuades. Let's go.

Вративме во музичкото минато со британскиот инди поп бенд формиран 1984-та. Беа тоа The Primitives. Најпознати се по денешниот Culture Beat Yesterplay, Crash, номера од нивниот деби албум Lovely, издадена како сингл на почетокот од 1988-та, им донесе топ 5 хит во Велика Британија. Во 1999-та оваа номера беше вклучена и на саундтракот на хит комедијата Dumb and Dumber.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Со денешниот надпревар помеѓу Еврофарм Пелистер и Куманово, што почнува во 17:30, стартуваат дуелите од 6-то коло од ракометната Суперлига. Сите други мечеви на програмата се утре. Српскиот тенисер Новак Джокович го заврши настапот на мастер турнирот во Шангај, откако во мечот од второто коло загуби од полскиот тенисер Хубер Хуркач со 2-0 во сетови. Ова беше прва победа за Хуркач во меѓусебните дуели со Джокович, кој има скор 8-1. Легендарниот германски фудбалер Тони Крос се подготвува за ново поглавје во својата кариера. По завршувањето на активната фудбалска кариера, поранешниот играч на Реал Мадрид сака да се испроба во тренерската работа, а враќањето на Сантјаго Бернабеу е една од можните опции. По само две години, Евертон би можел повторно да го промени собствеништот, обидејќи Фридкин Груп сериозно размислува за продажба на клубот. Ова групација исто така е собственик на Рома. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 октомври 2026.
3: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17:30. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

доста соработката со Симон Ешли. Чарли Джир ја издаде оваа соработка со Кет Бърнс, насловена Small Talk, номера од неговото EP Take Away My Problems. Ако завршил вашиот работен ден, викендот ќе го прогласиме за започнат. Како и денес, така и утре и задутре, времето променливо облачно со повремени врнежи од дожд, наместа ќе бидат побилни, локално поројни, проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури во пораст, дневните ќе бидат без промени. Од понеделник се очекува стабилизирање на времето. Од хитовите на радио движиме понатаму со Адам Ламберт, го слушате со Under the Rhythm, песна за надминување на животните предизвици, издадена ова лето како втор сингл од неговиот албум Адам, кој е под влијание на повеќе музички жанрови.

0: И тука е крајот на ритмот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat хит беше тоа новиот сингл на британската група Take That. Насловен е Feel My Love, настанат во соработка со ирско-американскиот музичар Майкл Патрик Кели. Инако, 10-тиот предстоен албум на Take That, насловен Dreamers, кој што ќе го промовираат на голема европска турнеја, стартувајќи од 3 јуни во Швајцарија. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушам од понеделник со Баже, се дружите утре вечер во Антена 5 Flashback. Ајде што е следно.
1: Next. Ciao, Antena. Radio. Antena. 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето. Живо!

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Na jedno četiričlenosti mjesto vo avgust mu bile potrebni 58.475 denari za minimalni trošoci. Ovog objave Ministerstvo za ekonomija i trud. Ministar od Beser Durmiši denas na preskonferencija ja predstavi potrošovačka takošnička presmetena od Ministerstva to koja reče se bazira na podatoci od relevantni instituciji. Durmiši veli da ga stanuva zbor za različna metodologija vo odnos na sindikalnata potrošovačka košnička koja za istiot mjesec presmeta minimalni trošoci od 68.676 denari. Поранешната висока комесарка на Обединетите нации за човекови права и судија во Меѓународниот суд за правдата Нави Пилај ја доби Нобеловата награда за мир за 2026 година со оште Нобеловиот комитет во Осло. Председателот на Норвешкиот Нобелов комитет Јерген Ватне Фриднес изјави дека Пилај е наградена за нејзините напори за промовирање на мирот и меѓународното право. Променливо облачно време со повремени врнежи од дожд се очекува до средината на следната седмица, при што локално ќе има поројни врнежи, засилен ветер и грмежи. Врнежите наместа ќе бидат пообилни, особено во недела. Беа ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 9 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
6: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Citroen.
0: Слушајте, ова сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. We ovaj vikend. Everything counts in large amounts. Cel vikend.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
2: Jackpot Alert. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.

за совршен старт на викендот. Ова е Лизо со Don't Make Me Love You во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Ива и Мики се заедно со вас си до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ја чуеме Ела Лангли, Диско Бамбино, на Роджер, Софи Елис Бекстор, но предходно, ева Джеси Уир, Right.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen. Citroen. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 9 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 73-та Елвис Присли и Присила се разведуваат по 6 години брак. Присила од разводот добива дел од имотот 725.000 долари во кеш и 4.200 долари месечна алиментација. Во 69-та за прв пат шоуто на BBC Top of the Pops не го пушта хитот од првото место на британската листа. На врвот била француската еротска песна «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и актерката Джейн Биркин. Песната предизвикува толков скандал во Британија што оригиналните издавачи Фонтана се откажале од неа, иако била втора на синглската листа. Правата ќе ги откупи малата компанија Major Minor и синглот ќе се искачи на врвот, притоа станувајќи единствена песна отпеана на француски јазик што ќе го освои првото место. Британски бројден на овој ден «Je t'aime mon amplu» на Серж Гейнсбург и Джейн Биркин. Во 76-та Sex Pistols подпишуваат со EMI Records за 40.000 фунти. Договорот е прекинат за 3 месеци, а компанијата од својот каталог ќе избрише и Anarchy in the UK. EMI ќе се изјаснат дека тешко им било да ги промовираат Sex Pistols поради лошиот публицитет на групата. Во 48-ма роден е пеачот и текстописец Jackson Browne. Го слушаме со американскиот топ 10

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво! Јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена. Спонзор

Isaac B. Cole, So When the Group Learns to Breathe, vocea Antina, sponsorira na o Citroen Автонова. Сега време за британскиот изведувач Джек Саворети. Неодамна го објави деветиот албум We Will Always Be The Way We Were, со кој одбележува 20 години музичка кариера, со кој се искачи на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој негов супер хит, и ве го Джек Саворети со The One.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: Jedan točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирај Дайте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
7: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од први до 10 октомври. Побрзајте, сега има

0: най-големи избор. Сега са най-добрите цени. Сега са най-големите покупки. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек. Брой еден бренд за техника.
1: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.

Ова е втората половина на Чао Антина, заедно со вас и понатаму, Ива и Мики, си до 20 часот. Го слушаме бразилскиот диджеј и продуцент Алок, стана популарен со неговиот сингл Hear Me Now во 2016-тата. Се дружавме со него на Exit во годините наназад. Годинава објави нов сингл под неговиот underground alias Something Else. Го слушавте на Антина со I Wonder If You Know. Сега време за Дабауса, I Wanna.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 19:30. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
5: Број 9.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.
5: Број 7.
6: Диско бомбино, Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
5: Број 6.
6: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

Sierra Spyro, Great Expectations. Broj 4.

Нато ме драдо со I Will Pray For You пред крајот на денешното издание на Чао Антина. Овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Родригес Джуниор. Amplify. Чао, чао.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1. Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде да може, може, може. Дај може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

Слушайте, ова сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Švedската поп икона Tove Lo се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Stromae во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Antenna 5 Network. No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

0: JB's, y'all. Oh, yeah. JB's, y'all.
1: Antenna. Check this out.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: You are listening to Radio Antenna 5, the best music. Antenna 5. Antenna 5. Antenna 5.
2: Ladies and gentlemen,
3: what do you think?
4: Radio Antenna 5.
2: Listen, number one hit music radio.
5: Yes.
4: The professional.
5: Yes.
6: 95.5.